Zem ztratených slnk v oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených slnk v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament,